0: vyskočila z lesa, vyskočila hlaň.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.